0: Ochitegedde.
1: Mm.
0: Babereyo je mukolachi je muli. Echo kali bamana okubera ngabali bawulize je muli. Olwo mugende nga muzimba. Kati obuzibu obufe bwe tulina obunene buli atuuka yenna nsanvu ku buli kikumi adduka eno gye yava kakati konko ate ne bafuna obuzibu obunene nti buli lwe bawuli ate ne wamwe gye wava nga bakwisaamu amaaso toli munywevu nga neeno gye waddukira batandika okukola ki okukuta bayinza okukuleka ne mubwami ng'okyali mubwami
1: naye
0: yali minister wa internal affairs ne bakuwa bangiyite ministry ki
1: ampuliriza Lutindo nkomawo ndina Imam Kasozi naawe ampuliriza wonna wosinzira otuwuliriza aweereza meseji noonya at Kibazo Peter ku X teekako meseji yo nina ku WhatsApp oteekeko sigenda basomera namba lulina gisoma wano ne mutuuka ekiro nga seebaka nakwebaka bannange nali nsomye muweereze meseji naye n'olwaleero bakyakuba Kansola Disras Lwakafuzi akutumidde.